soxna yaangi tok xalaat ndax dina ñëw, soxna yaangi tok xalaat ndax dina ñëw. Bes bu nekk romba la ngay xalaat di wax, bes bu nekk romba la ngay xalaat di wax. Yaay yow mi dem fu sori ñeena baxa mag, yow mi dem fu sori ñeena baxa. Soxna xalaatal ndax dina ñëw.